0: ndinzizi wakufotokoza ujesa
1: siku za sabudo panzi zu tengato kumauro na mapindi koro